Brastaya da da da da da. Aya branda yekede besaya kalamaya da. Arra kolobo saya da baya da. Arra lavasi bristaya da lavaya da. Arro lama kolobo sayanda apaya da. Ilama kolobo sayanda. The sun will not smite you by day, nor the moon by night. And